सबन का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई रहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम खाने अराग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुखोए गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे परवार सधार निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर जमकाल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए सदगुर सेवे तिलना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम खाने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समागे सेवड़ फागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहण न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई तिरी उशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोय रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोय विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोय विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कुमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीव तरह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गल पाए आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर सेवत ही सुसां शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर अंग लाए तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर आखने आखे बके सब कोय आपे भविष मिलाए सोए कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए गुरमुख विचों आप गवाए हर अंग राते मोह चुकाए आत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारण हार आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया सदगुर सेवे सोजी होए दूजे पाए न लागे कोय मूल लागे सृजन प्रमाण अन दिन राम नाम जग हिरदे कुर शब्दी घर एको जान रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए गुर की सेवा सदा सु पाए संत संगत मेल हर गुण गाए नामे नाम करे विचार आप तरह कुल उदरन हार गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਬ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾ ਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸੰਕਰ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਬਦ ਉਧਰੈ, ਰਹਾਓ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਕੋ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਕਰਣੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਸਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਟਿਲ ਨ ਪਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਫੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾ ਪਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਵੱਖਰ ਪੱਲੇ ਨ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਫੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਜਾਤੀ ਊਤਮ ਸੋਏ, ਗੁੜ ਪੌੜੀ ਸਬਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ, ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੀ ਪਰਮ ਫੁਲਾਵੇ, ਮਮਤਾ ਵੱਧ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਾਮਨ ਦੇਖ ਸਵੀਕਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤ ਤਨ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਮੋਹ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਦਿਨ ਹਰਾਵੇ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਪਾਵੇ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਚੀ ਜੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰ, ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ, ਸਬਦੇ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਸਮਾਵੇ ਸੋਏ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਭਗਤ ਰਤਾ ਜਨ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਸਾਚੇ ਸਾਜ ਸੁਮਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਖਰੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦ ਖੋਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਬ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਏ, ਸਦਾ ਸੂਚੇ ਸਾਹ ਸੁਮਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਵੇਖੇ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਊਤਮ ਰਤਨ ਜਵਾਰੇ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰ ਸਾਇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਸ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਬੂਝੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੇ, ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੇ ਵੇਖੇ ਸਸ ਹੋਏ, ਰਹਾਓ ਮੋਹ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਗੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਅਚੇਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਇ ਸੁਮਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਭਗਤ ਦਿੜਾਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੁਮਾਵੇ ਸੋਏ। ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਚ ਪਦੇ ਸਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਹ ਸੁਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਲੇਖ, ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵਸੇਖ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਿਣ ਗਦ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ
हर नाम सुमाई जोश करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप्यो थाप कह कह कहना आय सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन तिन्ना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहां जुग जाए ज्ञान रतन सचे सह सुमाए नावे जेवड होर तन नाही कोय जिसनु बख्शे सचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा महला तीजा नृत करे बोवा जे वजाए क्यों मन अंधा बोला है किस आग सुनाए अंतरलोक परम अनलवाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप शान मिले प्रसोए रहाओ गुरमुख नृत हर लग गए पाओ पूरे ताल विचू आप गुवाए मेरा प्रसाचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच होए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा पवजन जीव तुमर गुर प्रसादी पवज तर गुर के बचन भगत पाए हर जू आव से मन आए हर कृपा करे सदगुरु मिलाए निचल भगत हर सिंह चित लाए भगत रते तन सची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवा काफी महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर के पाने सदगुर मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मानस हर बूझे सोई मैं सोदाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मानस ता सदा सुख होई रहाओ ये जुग में निरपहर नाम है पाइये गुर विचार बिन नावे जम के वस है मनमुख अंध गवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे ससोई हर के पाने सलाई है पाना मने सुख होई हर के पाने जन पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू करता सत्यार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रखाओ सब तेरी तू सब नहीं त्याया जिसनु कृपा करे तिन्ना मर्तन पाया गुरमुख लादा मानव गवाया तुद आव छोड़िया